Ek ska FM 107 ngeke ngamkhola waqhaqhawa ka 911 ku radio FM yaramkhosi ngamqoli khlomdimi xa sikarimisi mixhosi ngqondo sasidrangci titotoro sila